0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
2: Тоовангийн гудамж.
1: Дунд хоол гудамжнаас урагш, жаргалан түлчилгээний төвийн хажуугаар урутан Чингисийн өргөн чөлөө хүртэл.
2: Дунд хоолын орчмоос урагш буугаад явхад хан үлдвэргийн энэ хэсгийн тайван дотоод тэмнэлтэй нэгэн зам эхэлдэг. Тэр бол Тоовангийн гудамж. Энэ гудамжийг 2010 оны 10 дугаар сарын 26-нд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 170-р тогтоолоор ингэж нэрлэжээ. Тоован гэдэг нь 19-р зууны нэрт ноён, соён гэгэрүүлэгч, аж ахуйч, бат очрын тогтох төрийг хэлдэг. Түүнийг монголчууд зөвхөн хошуу ноён байсан гэдгээр нь биш, харин мал аж ахуй, тарайлан, гар урлал, бичиг соёл, амьдралын ухаанд шинжилгээ эрэлхийлж явсан хүн гэдгээр нь илүү дурсдаг. Тиймдээч халахын хэцүү Тоован гэдэг нэр өнөөхөр түүхийн ном Ардын ярианд үлдсэн байдаг. Хотын энэ гудамжинд түүний нэрийг өгсөн нь өнгөрсөн цагийн тэр шинжлэх сэтгэлгээг өнөөдрийн нийслэлийн амьдралтай холбож байгаа нэгэн дурсгал юм. Тоовангийн гудамж нийтдээ 481 метр урт. Дунд гол гудамжнаас салаад жаргалан түгжлэхний төвийн хажуугаар уруудан явсаар Чингисийн өргөн чөлөөтэй очиж нийлнэ. Урт нь тийм их хөшж байшлын хувьд тун сонирхолтой. Нэг талдаа хан уулын шин хорооллын намдуу орчин, нөгөө талдаа Чингисийн өргөн чөлөөний хотын гол урсгал угтана. Өөрөөр хэлбэл энэ гудамж бол дотоод тайван хэмнэлийг том хотын хөдөлгөөнтэй холбоод өгдөг завсрын зам юм. Өглөө эрт энэ гудамжаар ажилдаа яарсан хүмүүс, хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт нь хүргэж яваа эцэг эхчүүд, үйлчилгээний төв рүү орж гарах хүмүүс тайван хэрн тогтмол урсна. Чингисийн өргөн чөлөөнөөс салаад хідгэн алхаханд л орчин нь арай намуухан болж хороолын өдөр тутмын жинхэнэ амьдрал эхэлдэг. Том замын дохой, төвчрэл, яаруу урсгалаас ялгаатай нь энтхийн хөдөлгөөн илүү дотно, илүү ахуйлаг санагдана. Өдрийн цагаар Тоовангийн гудамжны өнг бүрч илүү тодорно. Үйлчилгээний төвөөр орж гарах хүмүүс, ойр хавийн оршин суугчид, жижиг дэлгүүр, үйлчилгээний газруудаар үйлчлүүлэх иргэдийн алхам тасрахгүй. Зарим нь энэ замаар товчилж бууж, нөгөө хэсэг нь Чингисийн өргөн чөлөөнөөс дээш гэрийн зүг өгсөн. Урт нь богинж, энэ зам дотор хотын энгийн амьдралын олон жижиг хөдөлгөөн зэрэг өрндөг. Оройхон болохоор Тоовангийн гудамж бүрч илүү тайван болно. Орос уусны цонхнууд нэг нэгээрээ гэрэлдэж, доор Чингисийн өргөн чөлөөний гэрлэн урсгал анивчиж, хүмүүсийн алхам сэргэн үргэлжлэнэ. Тэр үед энэ гудамж зүгээр нэг хажуугийн зам биш, харин хан уулын шин хорооллын амьдрал, түүхэн хүний дурсамж хоёр уулздаг жижигхэн орон зай шиг санагдтаг. Ингээд бид дунд хоол гудамжнаас эхлэн жаргалан түлчлэхний төвийн хажуугаар уурудаж Чингисийн өргөн чөлөө хүртэл үргэлжилдэг шинлэгт сэтгэлгээтэй түүхэн хүний нэрийг авч яваа Тоовангийн гудамжаар хамтдаа аяллаа.

0: яг одоо Дэлхийн Монголчуудын MGL Radio 88.3-ийг сонсож байна. Радио хөтөч та асуу, бид тодруулъя.
1: Ипотекийн зээлдэгчин амь насны даатгал гэж сонсоход зөвхөн амь нас хамгаалдаг юм шиг байна. Яг ямар хамгаалалттай вэ?
0: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
2: National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Таштин Мэрэл байна. Таны асуултанд хариулъя. Энэ даатгалыг инженеэр тайлбарлавал зээлтэй хүний амь нас, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын эрсдлийг хамгаалдаг бүтээгдэхүүн гэж ойлгож болно. Байрны зээл гэдэг нь урт хугацааны гэрээ учраас зээл төлөх хугацаанд зээлдэгчийн амьдралд гинтийн өөрчлөлт гарах магадлал үргэлж байдаг. Жишээ нь бүх төрлийн өвчлөл, гинтийн ослын олмоос амь насанд эрсдэл учрвал зээлийн үлдэгдэл төлбөрийг даатгалын нөхөн төлбөрөөр шийдвэрлэх боломжтой. Ингэснээр гэр бүл нь зээлийг одоо яах вэ гэж санхүүгийн хүндрэлд орохгүй байх давуу талтай. Мөн далба түүнээс дээш хуваар хөдөлмөрийн чадвараа алдах юм бол нөхөн төлбөрөө олгох ба энэ нь зөвхөн амь насны эрсдэл биш хөдөлмөрийн чадварын ноцтой алдагдлыг ч гэсэн анхаарч үзсэн хамгаалт юм. Товчхондоо энэ бол зөвхөн нэг хүнийг биш гэр бүлийн орон сууц, санхүүгийн доктортой байдал, банкны зээлийн эрсдлийг хамтдаа нь хамгаалдаг шийдэл. Хэрв та урт хугацааны зээлтэй бол энэ даатгалын талаар National Life даатгалын зөвлөхөөс дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.
0: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3.

0: Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.1 орчин дээр суватар болон сонсож буй хэрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахайлхыг 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2 дугаар студиэс шугах тусам нягтал хөсөөрэтэйгээр 4 зөгийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 11 минут болсон өнөөдөр 2026 оны 1-р сарын 21-ний лав гаргийн 4 зөгийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиэд өгөгдлөгч Анжигаа, гэрлээ, за найруулагчаар өнөр хоёр нар ажиллаж байна. Орой минь түргэ.
1: За орой минь түргэ.
0: Нэвтрүүлгийн онцгой хамтран ажиллагчаар зээл хэрэгтэй бол Pocket. За мөн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Эхтэр Уултай тоо хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өндөр чинь таны мэдээгээр эхэлдэгээ. Шугуулгад бэлэн үү?
1: Бэлэн.
0: За шугуулдаг.
1: За сүүлийн үед шүү дээ стример буюу ютубер гэдэг одоо мэрэгчлүүд бий болсон. Я ерөнхийдөө ютубыг түшгэлсэн стример гэдэг хүмүүс гарч ирсэн. За тэд нар бол нөө маш өндөр түвшний одоо компьютерийн тоглоомын тоглолтуудыг хийгээд тэрийг нь хүмүүс үзээд тэрэнд нь хандив өгч одоо ингэж амьдэрдэг тий. Тэрнээс мөнгө олдог хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. За одоо би юу шүү дээ нэг бүр үнэхээр одоо юу гэдэг хүний хайрыг татсан мэдээ ярьж өгч гэж байна.
0: За
1: би энэ мэдээг уншаад бүр өөлт хашгсан.
0: За
1: за яг гоо ер нь ажил дээр байгаа болохоор бас нэг нулимсаа төвчлээ.
0: А манай хүнч нулимсны орхон хүн дээ. За
1: YouTube дээр стример буюу тоглож буй бичлэгээ шууд дамжуулаад олон дагагчтай болоод орлого олж байгаа хэрэглэгчдийн ихэнх нь залуу хүүхдүүд л байдаг.
0: Тийм ээ, үнэ.
1: Залуучууд голдог байдаг. Тэгвэл хинийч санаанд багтамгүй нэг хүн яг энэ стриминг хийгээд явж байгаа. Тэр хүн хэдэн настай гэж бодож байна?
0: За, настай л хүн юм аа да.
1: Тийм.
0: За.
1: Залуу хүн биш гэсэн үг юм.
0: За, нэг 68 амтай болов.
1: За энэ хүн бол л шүү дээ 81 настай эмээ стример хийгээд сууж байна гэд боддоо.
0: Ямар мундаг юм бэ?
1: Хиний ч анхаарлыг татгаар байгаа үст дээ.
0: Тийм байна. За.
1: За Америк нэгдсэн улсын иргэн 81 настай Сью Жаку утгаж эмээ ачуугаар Minecraft тоглоомыг заалгасан.
0: За.
1: За Minecraft гэдэг нэг юм 44 хүнтэй нэг сонин тоглоом байдаг юм аа нэг ингэ нэг зураглал муутай юм шиг нэг тийм сонин тоглоом байдаг шүү дээ.
0: Мэдгүй за.
1: Гэсэн энэ тоглоомыг заалгаад YouTube дээр стриминг хийх болсон.
0: За.
1: За энэ хүний стриминг хийж байгаа зорилго нь үнэхээр хүний
2: Россиягийн камбу өнөрөлтө каноосэйо хоожите ори. Кокка хан тероийн кай мо теро жикен тоште соуса штеимас. OPEC 石油輸出国機構の加盟国と非加盟産油国で構成する OPEC プラスのうち有志7カ国は2日オンラインで会合を開き9月から原油の生産目標を日量18万8000バレル引き上げることを決めました。政府は昨日高市総理大臣が熊本地震の被災地を今日訪れると発表しました。熊本県で最大震度7の地震が先月28日に発生してから高市総理大臣が被災地に入るのは初めてです。熊本県内の避難所を訪問し厳しい暑さへの対策などを確認するほか被災した自治体の首長と意見交換する方向で調整しています。政府のサイバーセキュリティ戦略本部は潜伏型サイバー攻撃の脅威を探して事前に対応する脅威ハンティングに関する基本方針を策定しました。サイバー攻撃が巧妙になり高度化する中脅威ハンティングの普及を図り早期発見や対処力の向上につなげる狙いがあります。俳優の川口春奈さんが昨日サッカーオランダ1部リーグのアヤックスに所属する板倉滉さんと結婚したと自身の SNS で発表しました。川口さんは妊娠しているということです。川口さんは自身のインスタグラムで共に支え合い笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思いますとコメントしました。以上湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。